ett ensamt skidspår som söker sig bort i skogarnas djup. Ett ensamt skidspår som kröker sig fram över åsar och stund. Över myrar där yrslen flyger och martal står gles och kort. Det är min tanke som smyger allt längre och längre bort. Ett fruset skidspår som svinner i skogarnas ensamhet. Ett människoliv som förrinner på vägar som ingen vet. I fjärran förblev svaren på frågor som hjärtat var. Ett slingrande spår på skaren min irrande vandring var. Ett ensamt skidspår som slutar vid plötsligt svikande brant. Där vindsliten fura lutar sig ut över klippans kant. Stjärnorna blinkar kalla, hur skimmande skogen står. Hur lätta flingorna falla på översnö.